0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

בנעוריי, כשפגשתי בחורה יפה, ניגשתי, גיששתי, ביקשתי, התחננתי. עוד בנעוריי, היא כבר אז אמרה לי לא. השנים חלפו, ושיניתי את הטקטיקה, ניגשתי, גיששתי, ביקשתי, התחננתי. השנים

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
3: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
2: מי צייץ?
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
3: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
2: מי צייץ?
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

גיל בגבה עושה לך את זה כל יום דברת על אנרגיה חיובית וואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמר ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הגורנט לבשתי את הגוד עזבי אותך חזרתי לשבילך

0: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
5: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
6: אני לא יודעת אותו.
5: אולי 0000?
6: אני לא יודעת אותו.
5: כוכבית 1234?
6: מה השם שלך והמספר שלך?
5: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
7: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
5: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
7: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
5: אז לא יהיו בוטנים.
8: 2-4.
9: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
10: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר הודעה ואתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה, היא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף מוזר.

הגשם בחוץ ממשיך עוד לרדת. אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה עם תלמיד בסוודר. השאיר מעטפה על השולחן בחדר. וכתב בהמשך לשיחתם

השעה כבר מאוחרת, אמא שלו במקלחת, עטופה ומגבת. הגשם עוד יורד, הכיסה שלה נרכבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה.

0: הייתם מסתובבים אליה? The Voice, האודישנים ממשיכים, הערב, ב9:15, בערוץ 13.
1: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
4: השבת של רדיו ירושלים.
5: Welcome to the hotel California.
4: בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביר.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
1: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם.
5: רואה חשבון.
4: איפה אתה?
5: מבני עייש.
4: הבא בתור.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
1: המחיר

0: הייתם מסתובבים אליה? The Voice, האודישנים ממשיכים, הערב, ב9:15, בערוץ 13.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
7: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
8: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
7: מי צייץ?
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

את זוכרת נסענו ביום גשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי? מה עכשיו? לעתים זה עוזב,

0: ירושלים מציג שבת קלאסיקות. יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי.

0: הייתם מסתובבים אליה? The Voice, האודישנים ממשיכים, הערב, ב9:15, בערוץ 13.
1: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
5: חיי לילה.
6: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il.
8: כחול יוון.
9: כחול יוון.
8: עם יוני יתרו.
9: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
8: כחול יוון.
9: כחול יוון.
8: עם יוני יתרו.
10: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
2: אין חשמל ואין אפילו מים, אין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים. אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי וזה ממש שווה זהב.

0: הייתם מסתובבים אליה? The Voice, האודישנים ממשיכים, הערב, ב9:15, בערוץ 13.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט,
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
5: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן. שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
0: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
6: בא בטוב.
7: כחול יוון.
8: כחול יוון.
7: עם יוני יתרו.
8: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים, ברדיו ירושלים.
7: כחול יוון.
8: כחול יוון.
7: עם יוני יתרו.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.

0: הייתם מסתובבים אליה? The Voice, האודישנים ממשיכים, הערב, ב9:15, בערוץ 13.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
5: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
7: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
6: מי צייץ?
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
9: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן. רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות,
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: חיי לילה.
5: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
0: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום,

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: הייתם מסתובבים אליה? The Voice, האודישנים ממשיכים, הערב, ב9:15, בערוץ 13.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט,
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il. מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
4: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
2: מי צייץ?
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד ברדיו ירושלים,
2: כחול יוון עם יוני יתרו,
6: כאן ברדיו ירושלים.

0: άστο, πονάει άστο.
1: שלום חברים וברוכים הבאים לעוד תוכנית של כחול לבן, איתכם יוני עצור. כיף גדול להיות איתכם כאן שוב, גם היום מחכות לנו שעתיים של מוזיקה יוונית במיטבה עם הלעיתים הגדולים, קלאסיקות שלא מפסיקות לרגש, שירים חדשים, פריצות מעניינות של הדור הבא, וכמובן עדכונים חמים מעולם המוזיקה היוונית. כמובן שנמשיך לעקוב גם אחרי כל מה שקורה במוזיקיות של אתונה, כשעונת הקיץ מתקרבת לסיומה, ולאט לאט מתחילים להיחשף שיתופי הפעולה והמופעים הגדולים שמחכים לנו בסתיו ובחורף הקרובים. אז תגבירו את הווליום ותצטרפו אליי לעוד מסע מוזיקלי עם סיפורים והמון אווירה היוונית. אני יוני עטרו,

ניקוש קורקוליס, τη ζωή μου τα φεγγάρια, ועכשיו לשיר מבית היוצר של קיריאקוס פפדופולוס, אחד המלחינים הכי חשובים והכי משפיעים במוזיקה היוונית של העשורים האחרונים. והפעם מי שלוקח קלאסיקה אהובה ומחזיר אותה לחיים הוא ניקוש רומנוש, שמחדש את תואתו של להפיק כל הטעויות, אחד השירים המזוהים עם סטמטיס גונידיס משנות ה-90. השיר יצא במקור בשנת 97 עם לחן של קיריאקוס פפדופולוס ומילים של אליאס פיליפו, והפך עם השנים לאחד מאותם שירי לייקו שנשארים חזקים גם אחרי עשרות שנים. ניקוש רומנוש מביא כאן גרסה הרבה יותר עדכנית, הוא שומר כמובן על הרגש והאווירה של הביצוע המקורי של גונידיס, וזה בדיוק מה שיפה בשירים מהסוג הזה, הם תמיד מצליחים לחזור מחדש ולהתחבר גם לדור החדש של הקהל היווני. אגב, נראה שבתקופה האחרונה רומנוש מתחבר מאוד לחומרים של קיריאקוס פפדופולוס, אחרי שגם הוציא לאחרונה מחרוזת מיוחדת עם כמה מהלהיטים הגדולים שכתב לאורך השנים. אז בואו נשמע את תואתו לאפי, ניקוש רומנוש בחידוש לאחד משיריו נפלאים של קיריאקוס פפדופולוס.

זהו פבלוש גורדיס עם החידוש לשיר בראבו. ועכשיו נעבור לשיר שכובש בימים אלה את תחנות הרדיו ביוון, אבל נראה שבעיקר את הכיכרות, הטברנות והסמטאות של איי יוון. קוסטנטינוס אלגירוש החליט הקיץ לעשות משהו קצת אחר, ואולי אפילו להוציא את השיר הכי מסורתי שלו עד היום. השיר החדש קבנס, הפעמונים, מביא איתו סגנון מאוד מסורתי, כזה שבדרך כלל אנחנו רגילים לשמוע יותר מזמרים שגדלו באיים, או אומנים שמאוד מחוברים למוזיקה היוונית המסורתית, אבל כנראה שהקיץ, האווירה, הגעגוע לים ולאיים עשו את שלהם, ועל גירוש, שתמיד אוהב לחדש ולהפתיע, החליט לקחת את הסאונד היווני הישן והאותנטי, ולהכניס אותו לעולם המודרני שלו. והתוצאה? שיר שמצליח מאוד מצד אחד להישמע מסורתי, מצד שני גם מאוד עדכני ומדויק לקיץ, הקיץ הזה. וביוון כבר מדברים על הקבנס, הפעמונים שאנחנו שומעים ברקע, כאחד השירים שילווה את הקיץ הקרוב בטברנות, בחתונות, באים ובכל מקום שיש בו אווירה יוונית אמיתית. אז בואו נשמע את קוסטנטינוס אלגירוש עם קבנס, הפעמונים.

יופי של חידוש. אנחנו חוזרים שוב לשיר חדש של גליקריה עכשיו, אין ספק שמדובר באחת הזמרות הגדולות והאהובות ביותר במוזיקה היוונית, וגם אחרי יותר מ-40 שנות קריירה היא ממשיכה להקליט ולהפתיע עם השירים החדשים שלה. הנה אואנתרופוס, שיר שנכתב והולחן על ידי יורגוס תאופנוס, הוא בעיניי אחד השירים היפים ביותר שהיא הוציאה בשנים האחרונות, שיר שמחזיר את גליקריה בדיוק למקום שבו כולנו אוהבים לשמוע אותה, עם לחן יווני אמיתי, הרבה רגש וביצוע נפלא.

גליקריה או אנתרופוס האדם, יופי של שיר. ולפני שאנחנו נמשיך, תזכורת קטנה לכל מי שמחכה להופעה היוונית הגדולה בישראל ב-27 באוגוסט עם מקיס דימקיס, מהזמרים האהובים ביותר. אז הנה תזכורת למופע החגיגי בגרי יהוד. אחרי 8 שנים הוא חוזר לפגוש את הקהל הישראלי, וביחד איתו יופיעו גם דיאנה קפלניד ובוס טביב וואליה אירינאו. אין ספק שמצפה לנו ערב יווני אמיתי וחגיגי. כל הפרטים באתר ובאפליקציית לילות יוון. הנה מקיס דימקיס כבר ברקע עם אני סיכיסה.

0: אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: בתחילת שנות ה-2000 בלטה מאוד ביוון זמרת בשם פוטיני זאלה, אמנית צעירה יחסית באותן שנים, שלקחה את הקלאסיקות הגדולות של זמרי הלייקום משנות ה-60 וה-70 והגישה אותן מחדש בסגנון מאוד אישי, אלגנטי ומרגש. פוטיני זאלה הצליחה ליצור סביבה קהל גדול ונאמן שהתאהב בגישה שלה למוזיקה היוונית הישנה, פחות טברנה רועשת ויותר הופעות איכותיות, תזמורות, הרבה רגש וכמובן כבוד גדול לשירים הקלאסיים של יוון. היא בכלל הגיעה מעולם מוזיקלי קצת שונה, יותר תיאטרלי, היא למדה מוזיקה ומשחק, עבדה לאורך שנים עם המלחין הגדול דימיטריס פפזימיטריו, ושיתפה פעולה גם עם ענקים כמו מיקיס תאודורקיס ויורגוש דלארס. אפילו הזמרת האגדית ג'ני ואנו התלהבה מאוד מהקול שלה והגדירה אותה כמי שממשיכה את הדרך שלה. לאורך השנים פוטיני בנתה לעצמה שם של זמרת מאוד איכותית, כזאת שלא מתפשרת על ההפקות, על העיבודים ועל הרמה האומנותית של ההופעות שלה. ועכשיו אנחנו נקבל תזכורת יפה לאותם ימים מתוך אחת ההופעות המיוחדות שלה עם הקלאסיקות הגדולות של הלייקו היווני.

לפני שאנחנו נמשיך, אני מזכיר לכם שניקוס ורטיס נמצא בישרת האחרונה של עונת הקיץ שלו במועדון לאן שבאתונה. אם אתם מתכננים להגיע ליוון בשבועיים הקרובים, זו ההזדמנות האחרונה שלכם לראות אותו על הבמה לפני שהוא מסיים את העונה ועובר לסלוניקי לקראת מופעי הסתיו. ועכשיו אנחנו נחזור לאחד הקולות הגדולים של המוזיקה היוונית עם הסינגל החדש, פסקל איסטרזיס, מבית היוצר של חרישוס ניקולופולוש, כמובן הלחן והמילים. תלונה שפדקי, תמיד רוצה אותך שם.

הטענות שלי, התלונות שלי, זו קטרינה כמובן, קקושהו. ואם אתם מהמעריצים הגדולים של ניקו שיקונומופולו, שכבר אנחנו שומעים ברקע עם הסינגל החדש שלו, נכו קורמי, שימו לב לעדכון הבא, סיבוב ההופעות החגיגי שלו לציון 20 שנות קריירה ממשיך להתרחב, וכעת נפתחה גם הופעה גדולה נוספת, ב-2 בספטמבר בעיר סרס, במסגרת מתחם סרקספו. איקונומופולוס כמובן ממשיך לחגוג שני עשורים של הצלחות עם מופע שמחזיר את הקהל לכל התחנות הגדולות בקריירה שלו, בליווי הפקה מרשימה, טכנולוגיה מתקדמת, וכמובן כל הליטים שהפכו אותו לאחד הזמרים הגדולים והאהובים ביוון. עכשיו נחזור למוזיקה ולשירו החדש.

να γυρνού σα πίσω, αλβαδίτ χωζέρετ. סטמטיס גונידיס בשירו החדש, וכאן אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של כחול לבן. אני מקווה שנהניתם מכל המוזיקה, סיפורים והעדכונים. את הלכו רחוק, כי מיד אחרי החדשות נחזור לשעה שנייה שלא תהיה פחות טובה, עם עוד לעתים חדשים, קלאסיקות אהובות והרבה מוזיקה יוונית משובחת. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה עם אחד השירים הקיציים והמרעננים של התקופה, פושטוליה ז'וי, בלהיט החדש שלה שנקרא אסה אוטיקניס. תעזוב ותשאיר בצד את כל מה שאתה עושה ובוא תצטרף אליי, וזה מה שאני רוצה שתעשו יחד איתי גם בשעה השנייה, אם הגעתם רק עכשיו. אז אני יוני אתרו חוזר אליכם מיד, יישארו כאן בכחול יוון.

0: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
0: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
6: מה בטוב?
7: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי, ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

כחול לבן זו השעה השנייה שלנו, מוכים השווים, גם בשעה הקרובה ממשיכים לקחת אתכם כאן ישר לאווירת הקיץ של לבן עם כל מה שחם עכשיו במוזיקה ובחיי הלילה של אתונה, סלוניקי והאים, וכמובן שלא נוותר גם על הקלאסיקות הגדולות, הלעיתים שכולנו אוהבים והסיפורים המרגשים מאחורי הזמרים והיוצרים הגדולים של יוון. אז תישארו איתנו, כשהרבה מוזיקה יוונית טובה בהמשך. אני יוני אתרו, האזנה נעימה.

על הפנוי אנטולי של כלי שושדיקאי, ועכשיו נעבור לרגע משעשע שמשך לא מעט תשומת לב ביוון בימים האחרונים, ובמרכזו הזמרת ריה אליניזו. ריה הופיעה במיקונוס וזכתה לקבלת פנים חמה במיוחד, אבל רגע אחד לפני תחילת המופע, הסיפור הבא הפך לוויראלי במיוחד, בזמן שבן זוגה דימיטריס אלכסנדרו הגיע איתה למקום, ניגש אליו כתב מקומי והגיש לו שלט שעליו נכתב ריה, התנסי לי, וביקש ממנו להרים אותו במהלך ההופעה. אלכסנדרו פשוט פרץ בצחוק וסירב בנימוס להשתתף במתיחה. בהמשך הערב הוא כבר נראה בקהל, שר את כל השירים שלה, צילם אותה בלי הפסקה והוכיח שהוא כנראה המעריץ הכי גדול של ריה אליניזו. אז אחרי התקרית המשעשעת הזו, נחזור למוזיקה ולריה אליניזו עם הסינגל האחרון שלה, שפה.

Τα στείλανε τώρα, Γιώργος Κακοσέως, κάνα μας τη χάρη. Αυσάβα να βέω λαχάτα πριτσότα εφότ σε λα τκουφά, Κυριάκος Παπαηλίας. Ουλός εμ χαντάζουμε μουσικά ευανίτ, כבר כמה שנים הוא בונה את עצמו בסבלנות, מופיע בבוזוקיות, מוציא שירים חדשים וצובר קהל שמכיר ואוהב אותו, אבל נראה שעכשיו הגיע הרגע הגדול שלו, השיר החדש שלו זוכה לחשיפה רחבה ברשתות החברתיות, מתנגן יותר ויותר בתחנות הרדיו, ומסתמן כלהיט שמביא לו את הפריצה שחיכה לה. מדובר בשיר קצבי, קליט ומלא אנרגיה, בדיוק מה שמבקשים לשמוע בקיץ היווני. אז הנה הוא, קיריאקוש פפאיליאס וניסה קלה, את לא בסדר.

המסעית או פורטיגו של נטשה תאודורידו, ועכשיו קפיצה אחורה בזמן לאחת הקלאסיקות שכולנו אוהבים, הפעם עם וסיליס קלאס והשיר הלהיט הגדול שלו פיטטיס, תגידו לה.

0: אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: אתם כאן לכחול יוון, אנחנו בחלק האחרון של התוכנית, ועכשיו נעבור לסיפור מיוחד ומרגש מאחורי אחד השירים הכי גדולים והכי מרגשים שנכתבו על סטלוס קטנזידיס, השיר סטינלה סטודיו חילדס, שמבצע דוניס ורדיס יחד עם סטליוש. זה לא היה עוד שיר רגיל, זה היה שיר שנכתב מתוך ההערצה האמיתית של אדוניס ורדיס לסטליוש, אדם שהוא ראה בו ממש אליל מאז שהיה ילד קטן. ורדיס סיפר שבצעירותו היה עובר ליד בית הקפה שבו קזנזידיס היה יושב, רק כדי להסתכל עליו מרחוק, בדיוק כמו מעריץ צעיר שרואה את הכוכב הכי גדול בעולם. במשך השנים הוא חלם שסטליוס ישיר שיר שלו, אבל אף פעם לא באמת אמין שזה יקרה, עד שיום אחד גילה לו שקזנזידיס דיבר עליו בטלוויזיה ואמר שהוא מחשיב אותו לאחד המלחנים והזמרים הגדולים של התקופה. התגובה של ורדיס הייתה אלם מוחלט, הוא בכלל חשב שמדובר במתיחה. מתוך ההתרגשות הזאת נולד השיר סטינלה סטודיו חילדס, יוון של שנות ה-2000, שיר שנכתב במיוחד עבור סטלוס קזנזידיס, יחד עם חריס קצימיחס ופנוס קצימיחס. ורדיס סיפר שהוא נסע במיוחד עד היוש קוסטדינוש כדי להשמיע לקזנזידיס את השיר בקלטת, אחרי כמה ימים בלי תשובה, הוא כבר היה בטוח שקזנזידיס לא אהב את השיר, עד שבסוף התקשר אליו וגילה שסטליוס בכלל מחכה שהוא יקבע מתי להגיע אל האולפן להקליט. מבחינת אדוניס ורדיס זה היה אחד הרגעים הכי גדולים בחיים שלו, כי בשביל דור שלם ביוון סטליוס קזנזידיס לא היה רק זמר, הוא היה קול של עם שלם. אז בואו נשמע את סטינלה סטודיו חילדיס, יוון של שנות ה-2000.

στη μέση του δρόμου, באמצע הדרך, נוטיס פקיאנקיס. עכשיו אנחנו נחזור לקיץ 2013, לאחד השנים הכי משמעותיות והכי גדולות בקריירה של ניקוס ורטיס. זאת הייתה שנה שבה ורטיס חגג 10 שנות קריירה, ואחרי שכבר הפך לאחד האומנים הכי אהובים והכי מצליחים ביוון, הוא החליט לעשות משהו שלא עשה קודם, לצאת לסיבוב הופעות גדול ברחבי יוון. מופע הזה הפך מהר מאוד לאירוע ענק, מעריצים הגיעו מכל רחבי המדינה, מפטרה, סלוניקי, קריטים, רודוס, יואנינה, אלכסנדרופולי, ועוד הרבה ערים, אבל לא רק יוונים, גם לא מעט מעריצים מחוץ ליוון חצו גבולות במיוחד, כדי להיות חלק מהחוויה הזאת, ולחגוג יחד איתו עשור של הצלחות, לעתים ורגעים גדולים. צריך לזכור שבאותם שנים ורטיס כבר היה תופעה אמיתית, כל שיר שלו הפך ללהיט, הקהל שלו היה כמעט פנאטי, וההופעות שלו הפכו לאירועים שהיו הרבה מעבר לעוד ערב מוזיקה רגיל. הסיור הזה, הסיבוב הזה יותר נכון של 2013, סימן גם משהו מאוד מיוחד. בפעם הראשונה הוא באמת יצא מהמרכז של אתונה והגיע עד לקהל בפריפריה ובאים, כדי לפגוש מקרוב את האנשים שליוו אותו לאורך כל הדרך. והיום, יותר מעשור אחרי, הרבה מעריצים עדיין זוכרים את אותו קיץ כאחד הרגעים הכי יפים בקריירה של ניקוס ורטיס. בוא נשמע קטע מתוך המופע הזה, קפוטס אביס, יום אחד את תראי, ניקוס ורטיס, בהופעה חיה.

0: כחול יוון.
1: אריסטופולי, אריסטופולי.

עכשיו, קצת לפני הסיום שלנו להיום, אנחנו נעבור לשיר חדש, קיצי ומרענן של לוקאש יורקס, הקפריסאי שפרץ בכלל דרך תוכנית ריאליטי ביוון, ובהמשך אפילו ייצג את יוון באירוויזיון. הוא חוזר עכשיו עם סינגל חדש שמביא בדיוק את האווירה של התקופה הזאת, תקופת הקיץ. השיר החדש נקרא איקיניקסלי, יודעת, שיר לייקו מודרני עם הרבה קצב, אנרגיה, בסאונד מאוד עדכני, כזה שמצליח מצד אחד להישמע מסחרי וקיצי, אבל עדיין לשמור על הקו היווני האותנטי שמזוהה עם יורקס לאורך השנים. מאחורי השיר עומדים יאניס קרמינידיס בלחן וגריגוריס וקסבנליס במילים, והתוצאה היא שיר קליט מאוד שכבר מתחיל להיכנס לפלייליסטים.

הג'יניק סרי, רק יודעת. לוקש לוקש. חברים, הגענו לסיומה של עוד תוכנית של כחול יוון. את הסיום שלנו היום נקדיש לאחד האומנים הגדולים והאהובים ביותר של המוזיקה היוונית, יאניס פלוטרכוש. יותר מ-20 שנה אחרי שהפך לאחד משירי האהבה המזוהים ביותר איתו, שגפו שנה מרטיה, הוא חוזר אלינו בגרסה חדשה ומפתיעה. הפעם מדובר בעיבוד דנס עדכני שמצליח לשמור על הנשמה של השיר המקורי, אבל מעניק לו צליל שמתאים גם לקהל של היום. זה לא תמיד פשוט לגעת בקלאסיקה, אבל כשעושים את זה בכבוד ובטעם טוב, אפשר לגלות מחדש שיר שכולנו כבר מכירים ואוהבים. אז נסיים עם יאניס פלוטרכוש ועם הגרסה החדשה לסגפו שנה מרטיה. אני יוני אתרו, תודה רבה שהייתי איתי גם השבוע. תודה לכל מי שהזין, הגיב, לכל מי שמשתף וממשיך ללוות את התוכנית שבוע אחר שבוע. אז נתראה כאן בשבוע הבא עם עוד מוזיקה יוונית, סיפורים, חדשות וכל מה שקורה בעולם המוזיקה ביוון. עד אז שיהיה לכם סוף שבוע נהדר ושבוע טוב. יאסס!

0: הייתם מסתובבים אליה? The Voice, האודישנים ממשיכים, הערב, 9:15, בערוץ 13.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
4: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
6: מה בטוב.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: כל מקום ובכל זמן.

0: הייתם מסתובבים אליה? The Voice, האודישנים ממשיכים, הערב, ב9:15, בערוץ 13.
1: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
5: חיי לילה.
6: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il.
8: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
9: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
10: מה בטוב.
11: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
12: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.

0: הייתם מסתובבים אליה? The Voice, האודישנים ממשיכים, הערב, ב9:15, בערוץ 13.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט,
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
4: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
5: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
6: אני לא יודעת אותו.
5: אולי 0000?
6: אני לא יודעת אותו.
5: כוכבית 1234?
6: מה השם שלך והמספר שלך?
5: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
6: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
5: תגידי אם אני קרוב, 2...
6: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
5: אז לא יהיו בוטנים.
7: 2 עד 4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
8: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
9: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
10: בא בטוב.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

ואם זו את, אז בואי ניקח את זה לאט לאט, עד שתרגישי מדגדג שמה בתוך הלב, עד שירגישה אני לא מסוגל עלייך, ואולי את תפתרי לי את האולי, אולי זו את. אז תשאירי לי פתקים על המקרר, מילים של אהבה בוערת והכל עובר, כמו נשיקה בלהי או שירים שאת שומעת, זה ייגמר איתך בבכיות הבא.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

0: הייתם מסתובבים אליה? The Voice, האודישנים ממשיכים, הערב, ב9:15, בערוץ 13.
1: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
5: חיי לילה.
4: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
8: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
9: מה בטוב.
1: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן. יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם.
6: גואטה, רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מי בני אש?
3: הבא בתור.
4: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: את מכינה את השבת ומתפללת, אני יכול להסתכל על זה שעות, איך את שרה לעצמך ומתביישת, בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן. עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
0: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
0: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4-2-8-2?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה היא קרוב, 2-4-6-8?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4
1: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
4: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.

ילד, הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה. אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים. התרגשת, נחבא אל הכלים, את הדמעות שיתפת רק עם אלוהים.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
0: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן. עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
3: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
4: אני לא יודעת אותו.
3: אולי 0000?
4: אני לא יודעת אותו.
3: כוכבית 1234?
4: מה השם שלך והמספר שלך?
3: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
5: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
3: תגידי אם אני קרוב, 2...
5: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
3: אז לא יהיו בוטנים.
6: 2 עד 4
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
7: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אני לא אשכח שלוליות בוט שנת 95 ינואר. אני טס על הקורקינט כאילו מינימום אני על יגואר. הריח של הדגים עם הרוטב האדום, שרים לקסטות, חיים את החלום. ילדים גזורים, שחקים באהבה. אז מה את אומרת? אמת או חובה, שמועות עוד רצות בתיכון שלי. מחביא את הסודות בארון שלי. שאבא לא ידע, יועצת לא תשמע, או איזה בושות, זה הסוף שלי. לומד מתמטיקה במקום על מס הכנסה במעם, לא הייתי בקטע, אז דחפו לי כדור לבן 40 מיליגרם. ואיך?

0: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך נ...

מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך

0: lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.